Hay 5. No, dili 55. Salmo 65. Alright. Salmo 65, versículo 4. Okay, niingon. Salmo 65, versículo 4. Bulahan ang tao kang kinsa ikaw nagpili. Sa English pa na ningon, blessed is the man whom thou chosest. Di mo na, no? Kinsa man ta nga piliun sa Ginoo. Di ba? Makaingon ka kasi imong kagalingon nga naa kay naa nimo nga wa sa uban man ang gipili ka sa Ginoo. In fact, wala gyud ta. Mo na pure grasya, gugma. Manang ningon ang versikulo 4, bulahan. Blessed gyud kaayo. Blessed gyud kaayo ang tao. Bulahan gyud kaayo ang tao kang kinsa ikaw nagpili. Kaya kung mamili man gud pud ang Ginoo basihanan nga angayan, way mapili man kay wa may isa nga angayan. Mabito nang ang pagpili sa Ginoo, siya ana ang iyahan ng kabubuton. Wala namili ang Ginoo tungod kay naay kaniihang gipangpili mga angayan. That's purely kabuton sa Ginoo kinsay iyahang gipili. Mao may giingon sa bersikulo, ha? Nagisgotag pagpili, ha? Bulahan ang tao kang kinsa ikaw nagpili ug naghimo.